emakhaya ngiyacula wena manaba ngiyaniphazamisa. Yazi ngiyaniphazamisa.